0: nnete tsatsing lena ke kopa go titimela.
1: Wa titimela ntate Sekisi?
0: Ka nnete ke a titimela.
1: O gannwa ke ntate Sekisi pitso tsatsing le?
0: Ga e kokwa ke na le tsantelo. Ke na ntate ke batlhao se ba kana ba gwale ntate.
1: Ntate wa ka o sentse le lateng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga ona le le gopo ntate se di spitse ka mono ka kgobala e ja bohobe
0: nomo go tsaha o di tsopile